Oh Jesus, Awurade. Atu ene ra ba kumne ne fa Awurade ne ani da su Awurade. Ne de jitu ya kuma musa batima.